0: batajua kubuna nguwa chwa mge chenda na gata tu ni bichi chenda muri media lex radio igeno chanyo proudly african mshikiri tukana linda nguko musanzuwe umenyele kumisio se ya gata ndatu tuwabgira kubijanya na afrika kwa kari paradizo achu yungaha kuisi akari imbo naka click master kwa mugiugu cha tanzania ati muzo menyagusa kwa imana ya ama imheza gira kandi anda wale wanubose wanyifuriza inavi
1: watajua watesi watambia
0: Clickmaster anaambia watu wote watajua tu kama Mungu hatanibariki na anasamea wale wote wananitakia kibaya kwenye mstari wetu 93.9 Media Lex Radio na kipindi chenu ni Proudly African mtangazaji Linda kama mnavyozoea kila siku ya Jumamosi tunaongelea kuhusu Afrika sababu ni paradiso kwenye dunia na nyota kaeni chonjo.